0: ko ntazongera gucikwa. Ashaka kujya tureba.
1: Nahita nsohoka muri iki kiganiro. Niba hari umuntu udakunda kamera n'amafoto. Arasi ikibazo.
0: Naya nabwo ari ikibazo.
1: Cyagiye turi mu gikombe cy'isi. Hari igihe najyaga nza mu kazi nyine nje gusimburana n'abakora muri siporo. Ngasanga nyine kamera ziracyari ntabwo ikomana uriya biragoye no kumbona nifotoza. Cyane gake pe. Naro kumbwira ngo ndavuga ngo urimo kundeba.
0: Oya imiterere y'ikiganiro ntiyanakunda kuko kiba kirimo imiziki nk'indi.
1: Bahita badukubita copyright.
0: Kandi kuri YouTube ntabwo bikunda. Ayubu. Ayubu ubutumwa bwe mbusomye mwakwiturana hasi. Navuze ngo nkunda Olive kubera ngo kwinyuramo pe. Ati sindi inyama.
1: Sinzi rya nyine.
0: Ati wacu nihuye kandi mu minsi ishize hari igicumbi.
1: Bitwaye iki se umunyarwanda ntiyemerewe gutura hashaka? Erega hari ikintu mugomba gusobanukira.
0: Ari nawe bivuze ko mwiturana
1: ha. Oya, reka nkubwire ko ibi bintu mbishyireho mucyo rwose. Aka kanya saa moya na 21 ndi Kigali. Mfite uburenganzira bwo kurara nimutse nkajya gutura Nyagatare. Kandi hakaba iwacu nkamara iminsi ibiri. Simba matuye se. Ahubwo matuye mu gihe kingana iki? Matuye mu buryo buhoraho. Iwacu nihuye. Ahubwo urabihakanute.
0: Ahubwo matuye
1: matuye mu buhe buryo?
0: Iwacu njyewe mu Kinyarwanda nzi. Gakondo yacu ya kera.
1: Yareka ibya gakondo kandi.
0: Oya rindira wumve. Iwacu aho bikomoka. Ubundi iwacu ni mama. Mama niwe iwacu. Ku buryo na n'uyu munsi hari ibice bagihamagara umwana yajya guhamagara mama aho kugira ngo avuge ngo mama gahamagara ngo iwa. Mu yandi magambo iwacu bivuze ahantu navukiye. Ahantu navukiye, ahantu hari mama. Ahantu wenda ashobora kumusanga cyangwa se aho navukiye mu gihe yaba atakiriho. Niba rero ubi Kigali hakitwa iwacu
1: naho ntuye. Iwacu naho ntuye
0: ntabwo ari Ikinyarwanda.
1: Oya, none urumva mvuga uruhe rurimi?
0: Oya, ntabwo ari Ikinyarwanda.
1: Iwacu naho ntuye
0: ntabwo ari Ikinyarwanda.
1: Urizi isaha ntuye huye.
0: Urahatuye ariko si iwanyu.
1: Ni iwacu.
0: Ayayayayaya impaka z'amabwa z'ubusa.
1: Ku munsi w'ejo nzakubwira ahandi
0: mu Patrick uri Rubavu ati mwaramutse mute se Rubavu telefone yatunaniye muturebere. Ndabona nanjye hari unyemereye ibiraha by'ibihumbi 10.
1: Ariko biraha ba
0: ni habanze haboneka umuntu uri hafi aha muri Kigali. Uri bubimpe bitari mu rusenda. Ubundi ibi bihumbi 10 byohereze. Nataboneka urabubibitse kugeza igihe azabonekera.
1: Nta muntu wakorera ayo mafaranga.
0: Habanza haboneka umuntu.
1: Ariko njyewe nagutwara ahantu babikora. Nigeze kumva bavuga yuko ngo babikora ngo ugatoranya ibyo ushaka yaba harimo. Sinakubwiye ko hano hari undi muntu ubikunda.
0: Yego.
1: Yigeze kuhambaza rwose ndamubwira nti ndahazi. Ntinigeze guca aho barimo babikora. Kuko nge ntabirya rero.
0: Ya Chancho Amisi ati ntakica nkirungu. Tubanze tumwumve turagaruka mu kanya twinjira mu kiganiro twinjira mu byegeranyo mu birungo dufite uyu munsi. Agataho twizere ko mumeze neza babashije kudutera yambo mukatubwiraho mu ruko bwakeye. Nabo bitakunze ndahamya yuko bimeze neza nta gikuba cyacitse. Ubundi igihugu iyo gifite umutekano ibindi byose biziraho.
1: Yego.
0: Kandi nta gitero nigeze numva cyabaye.
1: Amen.
0: Ubwo rero bimeze neza cyane. Ibindi byose ni ugukora, ni ugusenga, ni biziraho iyo ufite umutekano uryamye mu mahoro. Twitse gato tubanze twumve cyancu amisa tubwira ngo ntakica nkirungu. Turagaruka mu kanya.
2: Illusion.